0: Yadana se. Nyame on shrawn sube bre. Sa enetembia wodi wa fidie eto adom 106.3 ha. Na wutie abusua ene asori edwumadie. Onyame onya okasia pa ye ni sode woye. Na ye sansra wo se, sa wo sori a eya unua bi no ben wo no. Wo maame wo papa. Unua bi onim awrade no. De onim awrade enso no from nyina. Na omunti abusua ne asori eya awieya bre ensam a. Ya de bayi eba boa wo nkwagye eba boa wo ama watumi agyina ye ewa urade mu eba boa mo watumi asiesie wo ho atwen Yesu Kristo ne maye said ya bayi a Yesu ba ubenya nkwagye e de ama wo kra enti frafra wadofo na wo muntie na eba boa said ye nyina enimo no ewiase ntran ho da ewiase be kwa na wieye enti yanya ya kra nkwagye ho adwuma said ya bear Yesu ba ye penya ahinie no mu akọ nyame onhyira ebio na onye kesie ya dawase se wutie ye afei beye eyi nin na ye kasafa wie ye bre ho ensam enyom ebesisi eni ensankyere ne esisi a edi adanse se Yesu Kristo maye no aben me wiase erekọ na wie ye ensanche nini nyina di adanse e enuanom ne senti no ye beto aso anopai na yakọ ye Matthew chapter 25 no ehonso e kasafa ahosiesie no ho and ye ne yakenkan ye kan fa antichrist no enuoma ye achiwade a enipa ye yeditia onyankopon a ne nyina no se nipa na nsakra na dwen a ebe tumi atwen wede wakọ oseyie mu nanti abobọ so se chiwade no ebi eye eyi homosexualism eye chiwade lesbianism eye chiwade atro ehu ni nyina ye chiwade abosonsom adutuo ni nyina ye onyame chiwade a enipa ye practice a enhye nyam kupon enimo nyam enti no ene no ye hwe ahosiesie no a ye beye edi atwa Yesu Kristo maye no eno nene ye be hwe enti ene no meja mede eyi no baton no ebe ma osofo David Abuaje na ono abie ade na no amaye ene enti mesrawo se fa wakoma ene wadwe nyina edi osofo David Abuaje echi wi a menso mebam na chese ni nyina ahye Kristo din animo nyam enti osofo nyame onhyira na onya kesiye ya da wase
1: so mama yakunya kesiye
0: ya rade na aye ye nyina nyankopon na aye yadom enti no mesro fire call
1: ya da nyame ase na menhyira papa enne anopai ya da erade ase sedia me mame ekan ye no ye kasafa Matthew chapter 25 verse 1 say uyo Kristo ni a mabwadu ne enyansafo ne nkwasiafo no nnumadi a omoye ya ebe so onyankopo ani na eka enyansafo a enyansafo yenkofo bi omaboaboa mo ama Kristo e wo trene ye e wo trene ye ene ahopachie se beyo onyansani na bible se anyansafo no tamo moko ayefuku na se no omo buo omo ho se okwaye ekwayi nu wahwe yengo ebesa ewo kwan mu nti se fa engu no bikita hwe ye kasa sewe ya ayade emudo pa ayade emudo se uyo onyansani a osum nyankopon a ongo no eye okronkron ye eye waho brase ye eyo suti eyo opea wodi ama nyankopon se woni nyame be nante e wono kware ene tre ne yemu ene no onwu agwafa kita no ene bebre e bobra no beto monfa omongo enkita enti enwo no a eye nyame asem no in the life ya jato ho enti tam na ifoku ne beba no sa tam no osokoto ne nwo no obeba ne yetu edpono ne mu wontumi nkoruni sa firma be bobra kronkron ama nyankopon ane radie manu me ho no ese na wona se wo Kristo ni a ukitime bua wo ho

Menim says abre baby awu bia wo de urade asef re se urade ni wadin yi wa ma de pacho so wonim se urade be ma de pacho se yanka nura wa mob na wo ka wa nka saka sa maybe enti urade so wonim se urade be ye o se ya enti asida se ya funu mu ma ani ye de ma urade ye urade ye bro ye nso e bro wo so ampa wonim se urade be ye o se

enti dwuma die no nchechemu a ewo mu na mede ma wi ofa di kan ye beda urade ase ye beda urade ase ye ni efie ye ni ebusua wo man Ghana ye beda urade ase ni urade aya ma ye so far so good baby urade di ya be draw ye wura bus afie yi mu 2026 hwen kakran we baby urade di ya be draw ye wura June ya kura sai danu ya ni ye wura June no and ye 14th ya pai nyam yad much like ya pai June mu sai pai ye urade a odofo ni anipa hun nkrofo afam nye bi na wafam ti wo da urade ase a eye ti ofa di kan ye beda urade ase na ewi na fe ya ba eye aseda wo read Facebook no so ya beken kan wo aseda ntim pa cho so wo aseda bi a urade aye bi bi ama wo a wo pe se wo da urade ase bi a wa wo da e bi anura wo kwa yie bi bi na urade aye di ho afofri a no no na wo de be fa rev Ejawusu Rev Ejawusu ewo Facebook Rev Ejawusu ewo Facebook na wo de waseda ene bibia da wo pese ye kanu na de akoto oboko na yakoh akuyia kenkan ye wi a ye beko Bible akenkan no so Bible akenkan no so midi to justice ya ntentem se ne ebe ya wo be kai na mepacho wetumi akenkan mu yie wetumi akenkan mu yie ansa bre na so a ye bibie fun line no ama wabem na mepacho obemu a na mso wakenkan mu yie nti no na wato obo ase na wakenkan ede ama yen na aye kama nti misra wa me sisu sesia ede amao na wehun se ne a etie

akwanu onome. Since when ye do do etari sika ho? Since when and ye kan wodo ni sika ebo mu? Mi nua ba ya ta. Aba wu nya se wo ye wadwuma kita sika. Independent woman and na ye flex no. Ye ka bibi ye flex a, wo ba wo nka se kita sika, ye flex. Akra esuru mema kwa mu approach you baba baba ho moden kakra e wo ka keto bi wo dan keto bi no e wo the type of mema mu approach you na de oni ma zo be ko to nku atwe unufu unufu nti e su nti den te ze otu su nti e vanya de ko ye bridge ana otu na so no ye de ko ye bridge e bre nsu otoi ni afa so ko office ana